0: Simul Sfere Sânata. Ela que mexe ca o să mă le fleșe corte. Gheanala. A unul joan au zără că sânata în dat. Ei chada, ei chada, ei chada, ei chada. Papele metso so isupi le bosekeng a kamara ra ya le shomele metso medi tsebele tsentse le le seri bana le monga phofu. Ke a nyala le mongsin. Ne, huni.
1: Anna ka poloke ho me bileng e gweding ena ya dipalangwa. Le seri FM ke molelo.
0: Ujwa lo fela, le seri FM ke molelo e re go tle nthokina.